Es que hay un muy tan de flitzen unge. Die a ki parte in ke ya ut an ngo chi si kang yo fu ke ko mti te kling ke presentra ma poja ki la ngskin ki tena kham no ko mang ka ng ho fu te te tin chi kham su ki parlament ki pala pala la de aller a Golden Hill we si ti sa komiti pa ng ngo kring kham sung u kaveta ke presidente ya tu kham ki chi si kang ka chi kang ni hang ta ke presidente Ngay chi gao xe ka ng ta pala miang sing kong ngang aga skoma ni ku ka mang kong si wing ngay kwa ng. Pala miang kawa chi wuse ka ho fu ting ngay kia hana king ki kawa chi gao pala ngus kwe ku ra spe ki chi wuse ka ng ho fu kwe kwa ng ta pala miang ng kwa ng haya ki chi wuse ka kone sa u ke veta sing sko tu ngo ngay wi ua kwa ng ta veta ng ki ka chi kwa ki hama na kwa ngay ten chi kwa ng haya pala miang ng mo lo tu mo tabo ke kau sika ngan tu cak kam sung ke tiu sika ngan kone sa ke tiu sika sa ngan mo tong ngan mo kwe ke tiu sika ngan spikera ngan he wa nasional jangon ngan wa toko diti za ke para men ngan ke kau ke dear taha ngan sa joi kama kwe ke set Afrika kaveta ke aha ke mai ninti en sese ninta ke vetan kula ke skim ngan set Afrika kaveta ngan ke ti thosi nga thwa set Africa cha ya thwa kwa gani ga ya ge kwa ji komo shi ti blangar ku shi kan ku ve ta ng ga twang sten ge kham sing kwa ng di di za ng de chen ng ta ke kho ge ter ta ko kwa ku la ke ti thwa ki fir honor ti nin ta kha ti nga ge da me ku ya kwe ko ga wan twa ra men ke ng ku nga ve ta ng mo ko ki veta kan ni ka stena un ang mo ki kong sun ti ge ma teni san ma ya kwa mo ki fa si national department a sipita li wa ki ti sa bunga kon na ya ki kwa mum sun ku chulang ma e ka in hola ga ka ka ku thau ki ge ge ka ng he ya ka ne ga ka ku han ta vai ri sa department ke ti khosiri ngski wona ngot kang ke kap sta disen tuturu taki o disen de cho kawa tir de wa ng hesa tu sing ya yula si kung de kawa tu chi sing kaw sheman ni tra wa kung de ti kawa department first tra muhala kung de ngke mmi ng e wa kai sin hola kung tsama ke ngole ni nga ko ta chula ma ti tra de ya gmen ka ka tra ka ku tsama ku tra ta ngaw sin ti sa ke kawa chi kan sang gul tsama ku kan kai ka ngam si sa khuya nga thung ho ngkot ka ne ta ji ka kin khali ni kon mi nga si wa ki fai fi ri ke far kin kor na ka ma si jim cham kon ni ko de ta li ke SKFM

Unelten siyeva ngkani ya khabunga mtangki mtawula ka 5 minute game kwa ikanga siyeva ki konke radio XKFM. Tamtagi ya sinki kamka kawa Farida ha. Tamtagi ya fitika nga wa mta program ki ngang sini ki komas ki ula sinki chwang. Wani ji game tawan wata kaki diwite hana. Tawana mawote nga wa yaka kasi ke gaya kala tom kya program ki chong ati tibli ki timwa gudu ikam aleni ni ala sem ta gya sika makla tam kita joya UCC tini lego kuma ki wala sen ki chong ati wiki kwe mgi ya kawin ngom program tam gitu wain hai ki gana program ki ha gastram ki wala gang ayi mgi ka sika makla kasi akaw sika gya kali kama kwa program ki gang sen ki yikuma sida ka program ta gya kanga kang higi ya wa kakrisi kama gea kali kama kwa mta program ki chong kuna kwa mta tisa kio na kangia wakalu kile nga mta tina gita nga nga kwa ta gita sa kulitika nga mta gita chuka mga mta program ki kangse ni ki kuma sila nga mta tina atisa kio na kali kangia kali mta program ta gita akangu kai atugi kwa mta gihi akali nga mta program na mta ngkisi mta gika kali kanga wadwi ki khaso na iti okang gya wa dewiki yifay la khid wanim te gya sang ki dewiki tan ong kama kuya seho dewiki ya seho ki yikoko dewiki ya seho ki ya kwa wako yaga tini ki ya wa mta gya kwa kaku kalaya mta program ki gang se ni ki koma si na mta gya sang ngana kwa kang he mta gya nga chwa kama kwa nga nga chwa nga mta gya nga ki timbo hoyin si toa gya kanga ka ya wa dewiki yi sing ya wa koi ka gi hi a oa ka gita wa diwi ki chu sing hai ka mawa da ki a fai la khid ka gita kali tama ko ya ki ngulu ngom te gi tam o kum te gi ngwaka kung ngom te program ki kwa ma ngang kanga tiw ki du kwa ma ngang kwe wala gi a kama mte gi a kawe da tang li kwa kuma nsa kwe si ki gi a ngwaka kuma ki chan ngada ta kwa ngwada ngwa te fita ki kwa

오늘 땐 시원 은근히 허벙 잠김 저 원래 기득 좀 참고요 원래 생기 좀 님들 게임도 기득 좀 프로그래밍 게 야와 티스모케 원래 게 원래 응아 되게 검색에 가능한 저 프로그램 더금 저기 오늘 크시오 하고 간게 와 걸킬링 한테 드니 기타 하고요 더 기타 사고리 티그는 저 기타 좋고 저 프로그램 기 당신이 기 이코마시키 올라세 응 그가 프로그램이 임적과 토게기가 강국의 크시당가 기가 큰가 강기 야와치 스모근이 군나 가고기가 사고야기 이게 야 오카마담 저기야 생긴 국민 게임 저기야 권해고야 저기야 흔기 코코몬 기 스콜라 군나 두 스콜라 생기다 모하울사 소파 더 올라와 alftini ni khagiga kumtanga derta ki komang bun kuna wa mi gim te ki ya konra ko wala se atu ki khavesi tem te gya hun ki kokuma tini agita awa bkharaf nesi yang gim ya wa te gya konra ko ta kokomam ki bekharap nisi ki gilika wa 12 apostol vaila khilesi wa me game te gi kon ka ta program ki gang sin ki ikomasi ki ula sin ki chon gam te gi ta tu ta program ki gang sin ki ikomasi ki to ta kon ta gi ko na ka kalkili ngam te ni kita aku dah saya kulit itu nam cegi dah cukup nam cak program. Tama zim cegi hikunga agita wa bunga kokoma agita wa bekhraf nesi ke bela khilesi ke gilega wa 12 apostol. Tama cegi ahun ke sopatin agita hawla eh ke dewi sekolah tawola wa halftini ni hakiga kunga tiarta. Wang mitang game tegi ana kwe tegi tegi asin kom chang hoda ngam cha program ki to tegi tan hoda ngam cha ti sumu yang gi hi tan ko kle to tegi wala sin tegi ta sa tem tegi asin ki tegi tan hoda ngam ya wang ngam ken kunna polis ma pon ke wa yang gi ya wa kro wang ta ti sumu tegi asa ta mazi mta tinne kamba wala yim tiki si kama kiti na wala ngaw yiti ni tlaan kwa kula tum tiki wala ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay